Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: String. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 30 stepeni, a slične vremenske prilike očekuju se i u svim većim gradovima Srbije. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 29 stepeni, Kragujevcu također 29, Nišu 30, a u Prištini najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
1: Idemo dalje, cijeli familija isto i sita.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Jazz No. Stavi. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno.

O Jackie, extra 19 citaske. A Kalashel Marke samo petače ljuljače. Kajre, to je ljuljo. Ela, ela. Evi, ena nose, e pasa hali lese. Ela. Ometo. Ometo bacharo. Mangel te halmasa. Completo. Cameron Mangel, lele ve medo. Ometo bacharo, cito, nano, sasu i sima, saka prdava, tuke. Sa, ake, na, ne li više. Sa, pa ek, tu i tri nila de marke, frdiamange. Vačarov samo za Prizren, em za Mitrovica. Terbaca Halilin, em ebi bače ljuljače. Išala, sa najšukar, ki bibi, ki ljulja, kakava ja 2. novembra, ko bijav, em ko baca Halili. Ela, ela.

Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze,

Sa gdje smo stali. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

Rasa mosta, to je zicher, kojot kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice.